0: 9590. 9390.
1: Okey.
0: 9090. Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 999?
1: Ha, tu kerja masak.
2: Butir FM.